0: sukorady.cz.
1: Ratatararatata, trička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, byla.